This is CJMR 1320, the voice of the city.

listening to CJMR 1320, the voice of the city.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Sen elbette.

0: CJMR 1320.
1: Hey, Sync. Are you there?

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

Пісня розсипає звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 9 липня 2026 року. Запрошую на сторінку новин. Новин назбиралося багато, а розпочинаю із доброї новини. Українські сили оборони повністю зачистили від окупантів селище Новохацьке на Донеччині. Надзвичайно чудова та надихаюча новина. Українським збройним силам вдалося знищити російський винищувач Су-35. Винищувачі Су-35 є одними з найсучасніших літаків на озброєнні повітряних сил Росії. Окупанти активно застосовують їх для супроводу фронтових бомбардувальників Су-34, які здійснюють масовані скиди керованих авіаційних бомб на позиції українських захисників та на прифронтові міста. Так, рашисти скинули авіабомбу на Дружківку в Донецькій області, є загиблі та постраждалі. Росія вдарила по Одесі, загинуло четверо осіб. Рашисти вночі і вдень вчора били по Києву. Троє загиблих, 14 поранених. Останні днями Київ надзвичайно страждає. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді оголосив, що Україна за одну ніч уразила 5 підстанцій та ключовий енергетичний міст із Росії до Криму. Уразили енергоміст більше як 14 кілометрів. Його прокладено у 4 підводних кабельних лініях. Уразили ключовий об'єкт прийому електроенергії електромостом Кубань-Крим, 5 електропідстанцій, полігон та 3 радіолокаційні системи російської протиповітряної оборони. Загалом за одну ніч у Криму і південних частинах України уразили 53 військові цілі. У ніч сили безпілотних систем уразили 9 танкерів російського тіньового флоту в Азовському морі. Слава нашим ЗСУ! Віце-прем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба заявив про створення так званих національних бригад відновлення. Залучено понад 2000 фахівців з України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці. Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку і обладнання з різних регіонів і будуть направляти їх туди, де вони найбільш потрібні. Увага приділена об'єктам тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме Українська залізниця. Ми знаємо, що так було зимою, коли на Київ їхали допомагати відновлювати електрику бригади з інших областей.

0: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Вийшло нове число газети «Гомін України», у якому прочитаєте найважливіші події з України, Канади та життя української громади. Український національний пантеон. Верховна Рада ухвалила закон. Сімейне право в Канаді, що варто знати українцям. І Онтаріо повністю змінила правила провінційної міграції, що це означає для українців. «Викрадені» – так називається нова книга Віктора Малярика, яка розповідає про депортацію українських дітей до Росії. «Злет і свято весни на оселі Веселка». Виставка Павла Лопати у мистецькому центрі в Лемінгтоні. У Львові відзначили 25-ту річницю історичного візиту святого Івана Павла ІІ до України. Про це все ви можете читати у газеті «Гомін України» і отримувати його додому, передплативши. Дзвоніть до офісу 416-516-8223. Лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що 2026-2027 років Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 мільярдів євро. Декларація саміту каже, що європейські союзники та Канада наразі фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні, але окремо наголошується, що підтримка має зберегтися. Важливо, що члени НАТО одностайно визнають потребу довгострокового фінансування української оборони, а це означає, що йдеться про горизонт суттєво більш віддалений, ніж 2027 рік. В Анкарі вчора відбулася зустріч українського та американського президентів Зеленського та Трампа. Трамп після цього заявив, що зустріч пройшла дуже добре. Усі шукають рішення дуже позитивно. Президент США Дональд Трамп заявив, і це важлива заява, сподіваємося, що будуть дотримувати слова, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти патріот. Правда, президент США не уточнив, чи йдеться про повітряні ці протиповітряні комплекси в цілому, чи тільки про ракети до них. Одна з речей, про яку ми говорили, сказав Трамп, показуючи на Зеленського. Одна пташка мені нашептала про факт, що ми дамо їм право робити патріот. Ми покажемо їм, що робити, це дуже складно. Але ви вмієте зробити складне швидко, похвалив українців. Тож ми говоримо про те, що дамо вам ліцензії робити патріот. Справді дуже дякуємо Сполученим Штатам Америки, а Україна надзвичайно потребує цього. Трампа запитали, чи він би хотів поїхати в Україну. Він сказав, я би поїхав, так, але краще би закінчилася війна. Було б добре потрапити в Київ до того, як його розіб'ють ще більше, правду кажучи. Це гарне місто, правда, я би поїхав в Україну у правильний час. Дональд Трамп публічно став на бік України щодо місця проведення мирних переговорів із Росією. Він визнав, що у розмовах із ним Путін просував ідею мирних переговорів у Москві, але він виступив проти цього. Я спитав, де ви зустрінетесь? А Путін каже, ідеально у Москві. Я відповів, та він не буде зустрічатися в Москві, це реально цього не буде. Трамп звернувся до всіх присутніх, це була прес-конференція. Хто закликає Зеленського їхати до Москви, поставте себе на його місце, а потім звернувся до самого Зеленського, що він думає про нього. «Ви поїдете до Москви?» – звернувся він до президента України. Так, це складно, там багато українських дронів у небі, це буде небезпечно, пожартував Зеленський, викликавши сміх серед журналістів. Але він, Путін, все одно зустрінеться в іншому місці, і Зеленський з ним зустрінеться і щось станеться, висловив впевненість Трамп. Лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що мав незаплановані короткі переговори з українським президентом у рамках саміту НАТО. Вчора у мене була можливість коротко поговорити із Зеленським, і ми домовилися зустрітися у найближчому майбутньому, заявив угорський прем'єр. Зауважимо, що на офіційній церемонії фотографування лідери України і Угорщини опинилися поруч, так само, як і українські та польські президенти. Петер Мадяр у своєму короткому виступі для журналістів, який він зробив англійською мовою, став на бік України у питанні російської агресії. Я хочу дуже чітко висловитися щодо війни і сказати, що Україна – це жертва, Росія – це брутальний агресор. Україна має право захищати свою територіальну цілісність. Ми зберігаємо нашу гуманітарну підтримку України, але я, як багато разів говорив раніше, Угорщина не буде надавати зброю або військових. В нашій програмі музична пауза, співає гурт «Врода».

0: Financial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: Європейський парламент висловив занепокоєння повільними темпами виконання 10-го плану реформ, відомого як план Качка-Кос, і закликав Україну якнайшвидше перейти від обговорень до практичних результатів. Європейський парламент сказав, що на середину цього року Україна виконала приблизно 15% запланованих заходів, які передбачені планом, і цей план має бути повністю виконаний до кінця року. Цей план, власне, цей 10-й пункт стосується зміцнення верховенства права, продовження судової реформи та посилення антикорупційних механізмів в Україні. У Європарламенті опублікували текст резолюції, у якій включили пункт із критикою Києва за найменування одного із підрозділів на честь героїв УПА. Це сталося за пропозицією польських депутатів. Ухвалений текст звучить так. Європарламент нагадує раніше ухвалену позицію щодо волинської різанини. Висловлюємо жаль з приводу нещодавньої, непотрібної та неспровокованої ескалації з боку президента Зеленського у вигляді перейменування елітного військового підрозділу Збройних сил України на честь героїв Української повстанської армії. Висловлюємо жаль з приводу нехтування чутливістю і болючістю того питання – в зв'язку із жертвами, десятки тисяч жертв УПА, зокрема з огляду на непохитну підтримку Польщею України. Вважаємо це рішення таким, що підриває добросусідські відносини і попередні зусилля, спрямовані на вирішення нерозв'язаних та болючих аспектів двосторонніх історичних відносин. Офіційний Київ після ухвалення документа розкритикував спроби винести українські-польські суперечки на рівень Європарламенту. На зараз, на тепер я не бачила якихось спростувань чи якихось листів, направлених до Європарламенту, але відомий діяч української діаспори та знавець історії, дослідник УПА Мирослав Іваник зробив петицію, яку просить, щоб люди підписували. Петиція звернення до Європарламенту, у якому він роз'яснює українські-польські відносини. Скорочено звернення до Європейського парламенту від імені Мирослава Іваника і всіх підписантів звучить так. Ми закликаємо Європейський парламент відхилити пропозицію про засудження Української повстанської армії за масові вбивства польських цивільних осіб. Ця резолюція не відображає складних історичних реалій і шкодить сучасним зусиллям з примирення між Польщею та Україною. Контекст взаємних звірств та окупацій. Історичний аналіз показує, що цей конфлікт не можна розглядати окремо від початкової польської окупації Західної України після Першої світової війни. Дослідження показують, що під час конфлікту 18-20 років були обидві сторони активно вчиняли жорстокі звірства проти цивільного населення. Як задокументовано у дослідженні Степана Величка, польські зловживання та звірства проти українців в 1918-1920 роках польські війська, нерегулярні формування та самооборона проводили систематичні кампанії терору, грабежів і насильства проти українського цивільного населення. Демографічні наслідки після періоду окупації є вражаючими і за оцінками чисельність українського населення на Західній Україні зменшилася на майже півмільйона осіб. Також Мирослав Іваник зазначає, що поляки наводять цифри про 100 тисяч польських жертв, які не мають ґрунтовного

під ґрунтя, об'єктивні історики припускають, що реальна загальна кількість може бути ближчою до 50 тисяч. Крім того, історичні докази свідчать, що значна частина поляків, включених до цих цифр, не була вбита УПА, що робить нинішнє формулювання резолюції фактично фальсифікацією. Пан Іваник також представляє інші докази і числа і закликає до спільного діалогу та європейської єдності. І одностороннє політичне рішення не забезпечить справедливості. І ми закликаємо Європейський парламент виступити на захист конструктивного шляху вперед. Діалог, спільне вшанування пам'яті, повернення до примирення, відродити історичну взаємоформулу. Ми прощаємо і просимо прощення. Президент Зеленський провів зустріч із польським лідером Карлом Наврокським. Зеленський заявив, що у них була важлива і потрібна розмова, яка тривала понад годину. Загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку і діяти об'єднано. За його словами, домовились продовжити діалог. При цьому Наврокський не став акцентувати на розбіжностях, а заявив про потребу діалогу між державами, які мають спільного ворога. «Моя позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна. Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків, але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку Росії. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею у конфлікті», – розповів польський президент. Перша велика федерація повернула збірні Росії до змагань. Міжнародна федерація волейболу зняла обмеження і дозволила брати участь у змаганнях російським спортсменам, тренерам та національним командам. Відтепер вони можуть брати участь в офіційних міжнародних турнірах під егідою організації. Це рішення ухвалено відповідно до позиції Ради Федерації і після нещодавнього рішення Міжнародного олімпійського комітету, який скасував свої рекомендації щодо обмеження допуску російських спортсменів. У федерації наголосили, що керується принципом забезпечення права спортсменів на участь у змаганнях незалежно від їхнього громадянства. Використання російського прапора, гімну та іншої державної символіки поки немає остаточного рішення. Воно визначатиметься окремо Міжнародною федерацією та Європейською конфедерацією волейболу після консультацій із міжнародними спортивними організаціями. Окремим пунктом у заяві зазначено, що для російських спортсменів буде запроваджено спеціальну програму антидопінгового контролю. Нагадаємо, російські та білоруські волейболісти були відсторонені від міжнародних стартів навесні 2022 року від початку повномасштабного вторгнення. Отже, тепер волейбольна федерація стала першою, яка офіційно повернула російські команди до міжнародних змагань. Напередодні міністр спорту Матвій Бідний і глава Міністерства закордонних справ України Андрій Себига відреагували на це рішення. Вони закликали не допускати повернення ворожої символіки на міжнародні змагання. Наша програма добігає до завершення. Ще звучить пісня у виконанні Ірини Білик та групи «Тік». Я бажаю вам гарного, чудового дня і почуємо.

тебе цілувала, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш

मेरी रात एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की।

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: ナルト君の命を。

0: your home for community. CJMR 1320.
1: And

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.